دوستوں ابھی آپ سن رہے تھے شیخ خوشحال کی آواز میں یہ نغمہ، فلم کا نام تھا جیک پاٹ، موسیقی سے سجایا تھا تراز نظیم، اور کلام تھا تراز نظیم کا اور موسیقی سے سجایا تھا شارب توشی نے۔ تو چلیے دوستوں وقت چلا ہے اگلے وقفے کا، تو دیکھتے ہیں چلیے سنتے ہیں، پیش ہے منظرنامہ۔ منظرنامہ میں آج آپ سماعت فرمائیں گے وزیر اعظم کا اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے نیا 15 نکاتی پروگرام۔ دوستوں یہ پروگرام ہم حکومت ہند کے ایک اہم، نہایت اہم فلاح اقدام وزیر اعظم کا اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے نیا 15 نکاتی پروگرام کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ ہندوستان مختلف مذہب، زبانوں اور ثقافتوں کا حسین گلدستہ ہے۔ ملک کی ترقی اس وقت ممکن ہے جب ہر طبقے کو تعلیم، روزگار، صحت اور ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہوں۔ اس مقصد کے پیش نظر حکومت ہند نے سال 2006 میں وزیر اعظم کا نیا 15 نکاتی پروگرام متعارف کرایا تھا تاکہ ہر اقلیتوں کو ترقی کے بہتر مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ اس پروگرام کے اہم نکات پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے تعلیم کے بہتر مواقع۔ اقلیتی طلبہ کو معیاری تعلیم فراہم کرنے اور اسکولوں میں داخلے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ دوسرا ہے تعلیمی معیار میں بہتری۔ اسکولوں کی سہولیات، اساتذہ کی دستیابی اور بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے پر زور دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، وظائف اور اسکالرشپس پر دھیان دیا جاتا ہے۔ بڑی میٹرک، پری میٹرک، پوسٹ میٹرک اور میٹرک کم میرٹ کم میرٹ لسٹ وظائف کے ذریعے مستحق طلبہ کی مالی مدد کی جاتی ہے تاکہ وہ تعلیم کو جاری رکھ سکیں۔ چوتھے میں آتا ہے اقلیتی علاقوں کی ترقی۔ جہاں اقلیتی آبادی زیادہ ہے وہاں سڑکیں، اسکول، صحت مراکز، پینے کا صاف پانی اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ دوسرا، اس کے علاوہ روزگار کے مواقع پر کافی غور کیا جاتا ہے۔ سرکاری روزگار اور خود روزگاری کی مختلف اسکیموں میں اقلیتوں کی مناسب شمولیت کو یقینی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرض اور مالی امداد کی جاتی ہے۔ چھوٹے کاروبار، ہنرمندی اور خود روزگاری کے لیے آسان قرض اور مالی سہولیات فراہم کیے جاتے ہیں۔ سرکاری ملازمتوں میں نمائندگی کی جاتی ہے۔ مرکزی حکومت کی مختلف محکموں میں اقلیتی برادری کی مذہب نمائندگی مناسب نمائندگی بڑھانے میں توجہ دی جاتی ہے۔ سرکاری اداروں میں شمولیت دی جاتی ہے۔ عوامی شعبے کے اداروں میں اقلیتی طبقوں کی شرکت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ پولیس اور سیکورٹی فورسز میں نمائندگی کی جاتی ہے۔ پولیس ٹیم، فوجی دستوں اور دیگر سیکورٹی اداروں میں اقلیتوں کی بھرتی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ فرقہ وارانہ ہمائنگی پر خیال رکھا جاتا ہے۔ اس امن، بھائی چارہ اور مذہبی رواداری کو فروغ دینا اس پروگرام کا اہم مقصد ہے۔

ہے۔ فرقہ وارانہ فسادات کے متاثرین کو انصاف دلانا ضروری ہے۔ متاثرہ افراد کو فوری امداد، تحفظ اور انصاف فراہم کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اقلیتی اکثرتی علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ سرکاری اسکیموں سے مساوی فائدہ دیا جاتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ اقلیتی برادری بھی حکومت کی تمام فلاحی اسکیم سے منصفانہ طور پر مستفید ہوں۔ بیداری پیدا کرنا ضروری ہے۔ عوام کو مختلف سرکاری اسکیموں اور سہولیات کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ مسلسل نگرانی اور جائزہ رکھا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے مؤثر نفاذ کے لیے باقاعدگی سے نگرانی اور جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام صرف فلاحی اسکیم نہیں بلکہ سماجی انصاف، مساوات اور قومی یکجہتی کی ایک اہم کوشش ہے۔ اس کے ذریعہ تعلیم، روزگار، بنیادی سہولیات اور معاشی ترقی کے میدان میں اقلیتی برادریوں کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے، جس سے ملک کی مجموعی ترقی بھی مضبوط ہوتی ہے۔ دوستوں، کسی بھی ملک کی اصل طاقت اس کے تمام شہریوں کی مساوی ترقی میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کا نیا نقاطی پروگرام اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ معاشرے کا کوئی بھی طبقہ ترقی کے سفر میں پیچھے نہ رہ جائے۔ تو دوستوں، یہ تھا آج کا منظرنامہ جس میں آج آپ سماعت فرما رہے تھے وزیر اعظم کا اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے نیا 15 نکاتی پروگرام پر گفتگو۔ تو چلیے پیش ہے اگلا نغمہ، اس بارش کے موسم میں سنتے ہیں یہ نغمہ جو دل کو چھو جاتا ہے، کشور کمار کی خوبصورت آواز میں۔